0: whakatalo whatu ki te malu o tu walu whakalo mai katoa ki tā polokalami te pepte nei tā polokalami mahani pōnu katoa i te awhi awhi mai dei tulai o nuk dei tulai se fulu o whanaharangi te whakatalo whatu ki lunga kōlu katoa mai mātua tu puna tai na mtua ngāne whānau katoa whakalongolongo mai te pepte nei ki tā polokalami wi kia kāta bain tātou te alofa mtua te pai te aliki tā kutoe whatau ki tātou i lunga i pia o te pimo nu tu walu te pepte nei te olam te malosi tāla whakatau ko lua. Ko i tukua i tapa kaolo tāpulo kalami, pāntea pelalo mti mahani, e mua mulo wikia, kata apen tātou te alofa mti atapau te aliki, ki lunga e tātou koto whana, tu maru salau i lunga i te motu ngale tātou ko Aotearoa New Zealand ei, pena hoki mula tu kini whakalong nong tele mai online mai tu atu Aotearoa, whakatalo whātu ki lunga ko ulu katoa, ka tene whakalong mua tau ki te pehe lotu tēnei, mo te whakau hoki mua tau te pepte, mo te talo sanga, ke kāmata kei tāpulo kalami i te afiafi tēnei. Tuku mai tō lima mai te kauwhai pehe mai tōwhenua tēnā ko Kovunafuti.
1: PMN Tuvalu.